regisa na Radio Mosambiki, emissor provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakho, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi, hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-883. U nga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.